мільйон, таких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно 7 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце. І так, у нас сьогодні такий дощовий ранок. Так, у нас сьогодні така якась хмарна погода, але вона дуже свіжа, вона дуже така, знаєте, бадьора. Виходиш на вулицю, вже такий трошки, ти трошки змок, трошки не змок, оце от думаєш, йой, треба сушитися і так далі. І ти якось бадьоришся, мені здається, одразу. Коли виходиш таку сонячну гарну погоду, то тобі здається, хочеться що такого, куди? На відпочинок. А тут одразу біжиш на роботу прямо швидесенько, щоб тільки швидше потрапити. Доброго ранку, ти на Стрий FM, і це передача «Ранок на Стрий FM».
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию цілий день синоптики обіцяють, що буде падати дощ. 16 градусів тепла – це найбільша денна температура. Це буде і Стрию, і в Моршині. У Львові на сьогодні кажуть синоптики, що буде трошки навіть холодніше, плюс 15 градусів, і також цілий день падатиме дощ. Ну і в горах на Сколівщині показує, що буде плюс 13 градусів, дощитиме цілісінький день. 7.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, а у нас сьогодні п'ятниця. П'ятниця. І я тобі скажу більше, що сьогодні з'явиться та людина, яка вирішить усі твої питання. Що це буде за людина? Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14 у Стрій. Ой, не сумуйте. Зараз я вирішу будь-яку вашу проблему, будь-яке ваше питання. І це буде дуже легко і дуже просто. На сьогодні у нас п'ятниця, на календарі у нас 12 червня. І я тебе хочу привітати з тим, що робочий тиждень офіційно добігає до завершення. Але якщо ти зараз сидиш під завалами справ і думаєш, що усе, мої суперсили закінчилися, мені терміново потрібна допомога, то у мене для тебе є шикарні новини. Сьогодні у світі відзначають День Супермена. Тому ж, якщо тобі потрібна людина, яка прийде і вирішить всі твої питання, просто озирнись навколо. Хтось знайде свого супергероя в коханій людині, який ввечері приготує там смачну вечерю або в чомусь тобі допоможе. Хтось у надійному колезі чи турботливому менеджері, який підстрахує і розгребе оці всі дедлайни. Ну, а хтось взагалі зрозуміє, що головний супермен – це він. Це він сам у дзеркалі, бо витягнути цей тиждень на своїх плечах – це ще чіше треба мати супергеройські здібності. Тому офіційно сьогодні дозволяємо кожному делегувати свої проблеми, турботи і просити про допомогу. І вмикати режим такої нестримної пристрасті до відпочинку на вихідних.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.16 у Стрій, ти слухаєш Стрий FM, а я тобі скажу, яка ягода максимально, от така літня ягода, вона тобі максимально додасть багато сил. Тобі треба терміново сьогодні бігти в магазин і її купляти. І тоді твоя п'ятниця, ну, дуже буде продуктивна і активна. Яка же вона ця ягодка, ягідка. Деталі на Стрій FM далі.
0: Стрій FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:25 у Стрийці, рубрика «Інтернет не бреше» на Стрий ФМ. Поїхали!
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо тобі сьогодні для закриття будь-яких дедлайнів потрібні такі суперсили, то не поспішай купувати якісь там енергетичні напої, чи навіть, ну, не знаю, пити дуже багато кави. Просто зазирни на ринок або в холодильник і шукай там чорницю. Кажу, що ця ягода справжній паливний елемент для мозку. Там в неї багато якихось там, чогось там в неї там є багато, що тобі дуже добре, класно і прекрасно впливає на мозок і на те, що ти... Пам'ять в тебе працює чіткіше, фокусується миттєво все, і завдання отко лускається вдвічі швидше.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти маєш складну розмову, наприклад, нараду чи якусь там задачу, то перед цим треба відійти на 2 хвилинки туди, де тебе ніхто не бачить, і стати в позу супермена. Так, ноги на ширині плечей, руки на поясі, підборіддя догори. І дослідження гарвардських психологів кажуть, що всього 120 секунд в такій позі знижують рівень гормону стресу і піднімають рівень гормону впевненості.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і я тобі скажу про самого такого винуватця сьогоднішнього дня, це про супермена. Насправді, чи знаєш ти, що супермен у 40-х роках минулого століття реально розгромив Ку-клукс-клан. Тобто творці такого радіошоу про супергероя дізналися реальні паролі, ритуали цієї таємної організації і пустили їх в ефір, зробивши в дитячій передачі наступного ж дня всі розсекретили таємниці. Ось так от. І тоді цей супермен реально став суперменом.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде дощ. Буде дощити, але це десь буде до 18-ї години. Показує, що після 18-ї вже би мало розпогоднітись. Найвища температура на сьогодні – це плюс 16 градусів. І у Сколі сьогодні плюс 13 градусів, а у Львові плюс 15 градусів. Це найвища температура. 7:28 у Стрию. Вже за декілька хвилин тобі розкажу, чому після відпустки потрібно брати ще одну відпустку. Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.
4: Тільки би!

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:40, устрою. Доброго ранку, ти настрій FM. А чому після відпустки тобі знову хочеться брати відпустку? Чому ми почуваємося виснаженими, коли знову, наприклад, після відпустки виходимо і думаємо, ні, ну щось не те, якби не дуже відпочив. Кажуть, що насправді таке буває, потрібно просто повністю відновити сили, але після повернення додому робота повертається, і в тебе оце виходить так, якби назад відрізок. Тому що потрібно робити? Потрібно просто потрачати щоденних звичок. Навіть якщо робота загалом влаштовує, енергія може закінчитись. Іноді найкраще дозволити собі нічого не робити. Тако просто зайти, там поговорити, розказати враження, що було, де були, що робили. Такі маленькі щоденні паузи, невеличкі чашка кави без телефону допомагають. Ну і також, якщо є якісь на роботі дуже багато проблем, там, наприклад, або питань, потрібно почати з найменшого, і просто навіть піти і запитатися, і попросити допомоги. І тоді ти будеш спокійно входити в роботу. Ну і все, ну і не залишайся своїми проблемами наодинці. Відпочинок – це не розкіш, є природна така потреба організму. Тому справжнє відновлення часто залежить не лише від відпустки, а й від підтримки людей поруч. Тому, звичайно, що розмови з колегами, з друзями, близькими або участь в якихось спільних заходах, вони допомагають тобі легше пережити оце весь цей синдром після відпустки, і тут бац, робота. Тому, звичайно, що бери підтримку від своїх колег, рідних, близьких, і також насолоджуйся цим днем.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі на Стрій ФМ тільки найкрутіша українська музика, і це буде звучати крізь Тонько. А також Злата Огнєвіч.

0: і більше по рекламі на Стрій FM далі.
1: Стрій FM. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій FM. Мелодія в душі або в душі.
0: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
1: варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
0: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
3: Реклама.
4: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 0.
2: 7:56 у «Стрій», ось і прозвучала перша цифра тризначного пін-коду, тому одразу собі її записуй, слухай надзвичайно уважно, і вже за деякий час наступні цифри з'являться в ефірі будь-якої миті впродовж цілого ранку, тому збирай весь тризначний пін-код. І результати та ім'я переможця оголошу вже о 9:40. І ти можеш виграти квитки на концерт до Ірини Фетишин. Тому перша цифра є, наступні цифри слухай далі на «Стрий ФМ».
0: Подарунки щобудня на «Стрий ФМ» у грі «Пін-код».

0: 8 година рівно у Стрию. Оля Новик вже в студії. Перші головні новини на Стрий ФМ далі.
1: За мить про те, як в Україні контролюватимуть обіг зброї, де в Стрию експонується унікальна виставка про безбар'єрність і де вже не діє нерестова заборона на риболовлю. Деталі за мить. Обіг зброї суворіше контролюватимуть в Україні. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи. Під час попередніх консультацій визначили два першочергові напрями роботи – чітка та зрозуміла процедура отримання дозволу на зброю і питання відповідальності та самозахисту.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Міжнародним знаком «Блакитний щит» позначили об'єкти культурної спадщини у Моршинській громаді. Це зроблено для їхнього додаткового захисту та збереження відповідно до Гаазької конвенції. Серед них храми, музей-садиба Степана Бандери, санаторій «Мармуровий палац», парк і пам'ятник Шевченку.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Про нову шахрайську схему від імені «Укренерго» попереджають українців. На електронну пошту надходять листи із темами про начебто графіки відключень світла або рахунки за електроенергію. У вкладеннях чи за посиланнями може міститись шкідливе програмне забезпечення, яке здатне викрасти особисті дані та паролі. Тож в «Укренерго» наголошують, компанія не надсилає графіки відключень чи квитанції на електронну пошту. Українців закликають не відкривати підозрілі файли.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Арт-проект «Безбар'єрність» – це коли можеш за словами бачити людину, можна переглянути в Стрию, тепер на новій локації. Він експонується в фоє Центру підтримки сім'ї та інклюзивно-ресурсного центру, що на Косака, 9. Раніше виставка була представлена в Центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. Як повідомила депутатка Стрийської міської ради Євгенія Пристанюк, проект є частиною змін, спрямованих на розвиток безбар'єрного простору в громаді та по всій Україні. І наостанок гарна новина для любителів риболовлі. На Львівщині після нерестової заборони знов можна рибалити на річці Дністер, її притоках та водосховищах, повідомила Державна екологічна інспекція у Львівській області. Водночас на сусідніх з річками водоймах нерестова заборона триватиме до 30 червня. Рибалок закликають дотримуватись правил любительського рибальства і встановлених обмежень. А я нагадаю, що це були новини. В ефірі працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, в принципі, повсюди показує, та й у Сколі показує, що всюди буде дощ до вечора і близько десь 18-ї години вже би мав він завершитись, похмура погода і дощова. А також синоптики прогнозують, що у Стрию та Моршині буде плюс 18 градусів, у Сколі плюс 16 і у Львові плюс 15 градусів. Але це в день і це найбільша температура.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.04 у Стрию. Сезон літній у нас розпочався, отже означає, що сезон фольги також розпочався. Чому саме так? Розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрий ФМ.
4: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переведу.
1: Наступний хід на Стрий FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Карпат. Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. Золото Карпат – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.16 у Стрию. Доброго ранку. Це передача «Ранок» на Стрию ФМ. І знаєш, що я тобі скажу? У нас розпочався літній сезон, сезон ягід, оцього всього свіжого, свіжої зелені і так далі. А ще почався сезон фольги. Чого? Давай чесно. Найкраще у фольгу, звичайно, що завертати запечену курочку, коли їдеш в поїзді, в купе, правда ж? Але ж це класика. Ну, але ж насправді оцей срібний корисний рулончик може набагато більше. Лови крутий лайфхак, якщо хочеш, щоб селера, кріп чи петрушка залишалися свіжими максимально довго, то забудь про плівку, про целофани і так далі. Треба загортати цю зелень саме у фольгу. А вона ідеально блокує усякі аромати, які є інші в цьому машині, хотіла сказати, в холодильнику. Тому страва, наприклад, якась там з часниковим соусом і, наприклад, якась там страва з рибою, її також можна ховати в холодильник і загортати у фольгу. Але є речі, які з фольгою категорично не дружать через сіль і кислоту. Ніколи не загортай в фольгу цитрусові, помідори, соління, ковбасу та оселедець, тому що воно може зіпсувати смак продукту. Тому бережи свої смаколики правильно і лови такий суботній, я тобі скажу, навіть лайфхак, бо треба завтра буде перевірити, що там в холодильнику є, що докупити, з чого варити їсти на цілий тиждень.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 8.17. Устрою, а ще треба перевірити зарядку в своєму телефоні. Чи достатньо в тебе заряду, щоб взяти і написати повідомлення? Яке? А дуже легке повідомлення. Привітання, вітання. Програма «Привіті» вже на Стрею ФМ далі, тому чекаю на твої привіти, чекаю на те, щоб ми разом написали всім гарного сонячного настрою. Можливо, сонце дійсно з'явиться найскоріше. І то цей дощ ще буде ненадовго. Обов'язково пиши всі свої привіти і вітання. Можливо, забув когось привітати з ним народження. Можливо, просто хочеш передати цей такий трошки похмурий день, але набагато яскравіших емоцій через твої повідомлення. Тому чекаю на в програмі «Привітів» твої привіти, номер з трейвайберу і телеграми, куди ти відправляєш, це 098 10 11 123.
2: Стрій FM. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
8: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
9: Рівні ціни тарифів вашого оператора.
10: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
11: Деталі акції на сайті Телелан.
10: Телелан – провайдер майбутнього.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:30 устроюється програма сонячних привітів на Стрій ФМ, де ти надсилаєш привіт, і я обов'язково його зачитую в ефірі Стрій ФМ. Олег пише для кума вітання на роботу. Передає привіт. Куму, досить тобі відпочивати, йдемо працювати. Також від дівчат з манікюрного салону для всіх слухачів Стрій ФМ передаємо вітання, а також і Ринці передаємо гарного настрою. Також вітання Сергій передає своїй коханій дружині Олі, пише: ти в мене найкраща, дуже-дуже-дуже тебе люблю. Ну і Оксана передає привіт донечці Марійці, яка зараз на парах. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щобудня о 8:30 та 13:30, тому пиши їх, надсилай їх і піднімай, і даруй частинку тепла і яскравого настрою для своїх адресатів. Номер Стрій Вайберу і телеграму, куди ти відправляєш свої привіти, це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день дощитиме. Синоптики нам наобіцяли, що буде дощ до самого вечора, а також кажуть, що будемо мати ми 18 градусів тепла. Це найвища денна температура, наразі є плюс 15, у Сколі сьогодні плюс 14 градусів, найбільша температура, наразі є плюс 12, а ще синоптики прогнозують нам, що у Львові сьогодні також дощитиме і там буде плюс 15 градусів, найбільша денна температура.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:32 у Стрію, і у нас гра «Мелодія в душі чи в душі». Маєш шанс сьогодні виграти фітнес-трекер від магазину техніки від МТА. Тому тобі потрібно просто почути, яка намогикана пісня, написати, хто її виконавець або як називається пісня, і заскакнути цей вагон, щоб стати одним із переможців тижня. І зараз, навіть сьогодні, в п'ятницю, ми вже будемо брати того, хто ж отримає подарунок. Отож, пісня намугикана звучить ось.

0: Знаєш, що за пісня? Я думаю, що точно знаю, що за пісня. Тому пиши одразу, що це за пісня, хто її виконавець, можливо. І відповідь надсилай на номер 098-10-11-123. І вигравай подарунок. О 8:40 будемо обирати вже переможця.
1: Мелодія в душі або в

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Вона носила квіти у лісі і нема.
2: Гра «Мелодія в душі чи в душі» і тут моє завдання – намугикати тобі пісню «В душі чи в душі», а тобі відгадати, що за пісня, і написати свій варіант на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Намугикана пісня буквально 5 хвилин тому звучала ось так.

0: Отож, що ж це була за пісня? Зі всіх варіантів, до речі, багато було різних варіантів. Насправді писали і «Чекаю цьом дідзю» і Оля Цибульська. Писали, що ще писали? «Лайки-лайки» писали. Ну, правильно відповідь. Ростислав написав правильну відповідь. Ростислав зараз їде на роботу. Ростислав, ну і що ж це була за пісня?
1: «Бумбокс, квіти у волосі».
0: Давай перевіряти.
2: Вона носила квіти у волосі, і ним грався він іще віка.
0: Так, я тебе вітаю. Так, ти стаєш одним із претендентів на те, щоб отримати фітнес-трекер від магазину МТА. Слухай уважно, о 8:40 будемо визначати переможця. Переможця, хто ж отримає фітнес-трекер від магазину МТА, вже визначимо за декілька хвилин. А до речі, я хочу нагадати, що у червні в МТА саме стартувала літня акція, яка насправді буває дуже рідко, хіба що на Чорну п'ятницю, ну і багато техніки, гаджетів, аксесуарів там є по знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині «Устрою», це в торговому центрі «Стрий Сіті» Богдана Хмельницького, 4, або на сайті mta.ua. Вже трошечки, ще трошечки, і вибираємо переможця цього тижня.
3: Мелодія в душі або в душі.

0: Стрій FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди люби.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:53, отож ми стартуємо із тим, що будемо зараз обирати, хто ж отримає фітнес-трекер від магазину МТА. У нас є переможці тижня. Це Світлана, яка перемогла в вівторок, Ірина, яка перемогла в середу, Оксана, яка перемогла в четвер, і ось Ростислав, який переміг в п'ятницю. Я їх вже всіх загрузила в рандом. До речі, можете глянути, у нас йде пряма трансляція на сторінці Радіо Стрий FM в інстаграмі. Тут просто показано телефони, тому я не сильно хочу показувати, що ж там пише. Але я вже нажимаю рандомайзер і вибираю того самого переможця. Хто ж отримає фітнес-трекер від магазину МТА? Ну, до речі, я би сама хотіла отримати. Ну, отож, вибираємо. Все, я натиснула. Отож, у нас перемагає, якщо ви добре бачите, Оксана, яка перемогла в четвер. Номер телефону закінчується на 256. Ти перемагаєш і ти отримуєш фітнес-трекер від магазину МТА. Я тебе вітаю. Я тебе вітаю, молодець. А вже зіграємо в гру «Мелодія в душі чи в душі». І наступний подарунок будемо розігрувати наступного тижня о 8:40 на Стрий FM.
0: Мелодія в душі або в душі.
1: А далі на Стрий FM найкрутіша українська музика. І це буде звучати Тоня Матвієнко.

0: FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрій FM. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
10: Сублімовану розчину каву «Амбасадор преміум» 190 грамів зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
11: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий». Тримай.

0: 57 устрій, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Найтажні стелі встановлюють швидко всього за один день і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській областях. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Радіо Стрий 101 FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрім-ФМ.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрим-ФМ.
2: Далі про те, чи працюватиме влітку один з найпопулярніших пунктів пропуску з Польщею, де в Україні з'явиться перша платна дорога і коли в Стрию встановлюватимуть гастрономічний рекорд. Деталі за мить. Та розпочну випуск із сумної інформації. Додому назавжди повертається військовий Роман Грицан. Зустріч полеглого героя сьогодні о 13.30 в П'ятничанах. Траурний кортеж прямує через три в Підгірці. Там, біля рідного дому, відбудеться коротке прощання. І далі кортеж попрямує в Стрий до церкви Благовіщення. Парастас о 19-й годині, похорон завтра об 11-й. Поховають воїна на Алеї Героїв у Стрию.
0: Новини України на Стрий-ФМ.
2: Рух автобусів через пункт пропуску Шегині-Медика працюватиме влітку без обмежень навіть під час ремонту. Про це Україна домовилась з Польщею, адже це один з найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між країнами. Нагадаю, напередодні анонсували закриття цього пункту пропуску аж до кінця наступного року через ремонт. Платні автошляхи з'являться в Україні. У Міністерстві розвитку громад і територій підтвердили, що запуск такої системи є неминучим, оскільки це частина євроінтеграційних вимог та засіб знизити навантаження на державний бюджет. Першою платною трасою має стати оновлений автобан від Ковеля до пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею. У відомстві заспокоюють водіїв, плату стягуватимуть автоматично за допомогою камер без шлагбаумів. Окрім того, кожен платний маршрут обов'язково матиме безкоштовну альтернативну дорогу.
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Туристичний збір зріс на Львівщині з початку цього року. В нашій області він перевищив 32 мільйони гривень. Це на понад 7,5 мільйонів більше, ніж було торік. Лише в травні надходження склали близько 10 мільйонів гривень. Найбільше коштів забезпечили Львівська, Східницька та Трускавецька громади. Лідером за відвідуваністю залишається заповідник Тустань на Стрийщині. І на завершення цього випуску новин – рекорд України за кількістю страв із квасолі «Стрийський язь» встановлюватимуть в Стрию. Подія відбудеться вже завтра під час фестивалю «Стрий Органік Фест». Для презентації учасники проекту підготують близько 20 різноманітних страв з місцевого гастрономічного бренду. Організатори переконані, що рекорд допоможе популяризувати «Стрийський язь», розвивати гастротуризм та зміцнювати економічний потенціал регіону. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось.
0: Погода.
1: Свіжо, бадьоро. Сьогодні цілий день синоптики напрогнозували нам, що буде гарна досить погода. Ніяких сонячних променів не буде, тому що цілий день буде дощ. Ну, а це чим не гарна погода? Дощ – це також прекрасно. Тому сьогодні найвища температура – це плюс 18 градусів. Дощитиме цілий день. Ввечері має трішки розпогоднітись. Вже дощ мав би завершитись. Ну і в школі сьогодні плюс 15 градусів. І також цілий день буде дощ.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий-ФМ.
1: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий-ФМ. Це передача «Ранок» на Стрий-ФМ. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу, кому треба сьогодні обов'язково принести шоколадку. Не знаєте, як я в дитинстві колись говорила? Не шоколадка, а шококвака. Ну от кому треба сьогодні шококваку принести? Деталі далі на 101.0.
3: «Ранок» на Стрий-ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.16 у студії. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Кому сьогодні потрібно обов'язково взяти і принести шоколадочку. Так, тому що сьогодні отака похмура в нас погода, рука сама тягнеться до шуфляди шоколадкою чи цукеркою, хіба ні? Але не сваріть себе за це, бо проти фізіології не підеш, тому що вчені офіційно підтвердили, що солодке дійсно здатне тимчасово покращити настрій. Цукор, він якось та якби сприймається нашим мозком як якась нагорода. І сигнал виходить такий, що типу, о, підкріплення прийшло. Ну і дає нам оце коротке відчуття задоволення та спокою. Тож, якщо якісь там п'ятничні задачі трохи підтискають, ну дозволь собі цей легальний шматочок шоколадки для перезавантаження системи.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.17. Устрою, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Ти тільки мій.
6: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
7: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
8: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.20, 9.03, це рубрика «Словник по-стрийськи» на «Стрий ФМ». Лови суперсвіже слово «пастку» з нового правопису, де помиляються майже всі. Як ти скажеш? Фаховий колега чи фаховий колега? Забудь про фаховий, насправді це єдина правильна норма словника, тільки фаховий з наголосом на букву А. Ось так. Тому роби свою роботу як справжні фахові люди, тримай цей наш крутий галицький стиль і залишайся на «Стрий ФМ». Це рубрика «Словник по-стрийськи», говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам напрогнозували, що найвища денна температура – це буде плюс 18 градусів, падатиме дощ цілий день, і на вечір він має закінчитись. А у Сколі сьогодні плюс 15 і також дощитиме впродовж цілого дня.
2: Стрий ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 9.
1: 9.33 у Стріо, то щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Ти її вже запам'ятав, записав і одразу пиши цей тризначний пін-код на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму і вигравай квитки на концерт до Ірини Федишин. Тому чекаю на твій тризначний пін-код. Номер Стрій Вайберу і Телеграму, куди ти відправляєш його, це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. За декілька хвилин будемо вибирати рандомну переможця.
0: Подарунки щобудня на Стрій FM у грі «Пін-код».

0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: Отож, уже зараз результати нашої гри «Пін-код». Тризначний пін-код уже прозвучав в ефірі «Стрий ФМ». В ефірі «Стрий ФМ» ти його надсилав на номер «Стрий Вайберу» чи «Стрий Телеграму» і рандомно було вже обрано

0: Найкраща українська музика. І це буде звучати Вулкану. Світлана Тарабарова.
1: Вірим в любов, крилату, вірим в любов.
0: Столиця.
2: Лампада, вона боса і п'яна.
0: Ну, це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрій ФМ, радіо твого міста. Реклама.
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
0: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет». Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
7: Лінки зміни тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Вірим, вірим в любов. Ми вірим, вірим в любов. В любов. Послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: 9:52 острів. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098-097-0707. Повторюю ще раз 098-097-0707. Skyline.
1: Стрій FM. Fire!

0: 10 рівно у строю, Оля Новак в студії. Далі новини на Строя ФМ.
1: За мить про те, як Збройні сили України ускладнили підготовку Росії до наступу, чи працюватиме влітку один з найпопулярніших пунктів пропуску з Польщею, і скільки немовлят народилось за тиждень в Строю. Деталі за мить. Сили оборони України завдають ударів по ключових логістичних маршрутах російських військ між окупованою Херсонщиною та Кримом. За даними Інституту вивчення війни, після ударів по 4 переправах фактично перекрито всі наземні шляхи сполучення з півостровом, раніше непридатними для руху став і Чунгарський міст. Аналітики повідомляють, що в окупантів виникають проблеми з постачанням пального та продовольства. На їхню думку, така кампанія ударів може суттєво ускладнити підготовку російських військ до наступальних дій.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Невтішна статистика. Кожна третя аварія з електросамокатами в Україні стається за участі підлітків. За останні півтора року в країні зафіксували щонайменше 130 ДТП за участі електросамокатів. Майже 80% випадків винними визнавали саме водіїв двоколісного транспорту. Найчастіше йдеться про наїзди на пішоходів, зіткнення з автомобілями та керування в стані сп'яніння. Близько третини всіх таких випадків стосувались неповнолітніх. Найбільше аварій з самокатами зафіксували в Одеській, нашій, Львівській та Вінницькій областях. Рух автобусів через пункт пропуску Шегині-Медика працюватиме влітку без обмежень, навіть під час ремонту. Про це Україна домовилась з Польщею, адже це один з найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між країнами. Нагадаю, напередодні анонсували закриття цього пункту пропуску аж до кінця наступного року через ремонт. Міжнародним знаком «Блакитний щит» позначили об'єкти культурної спадщини у Моршинській громаді. Це зробили для їхнього додаткового захисту та збереження відповідно до Гаазької конвенції. Серед них храми, музей-садиба Степана Бандери, санаторій «Мармуровий палац», парк і пам'ятник Шевченко.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І на завершення цього випуску новин про хороше. 15 немовлят народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 9 хлопчиків і 6 дівчаток. Серед них є одна двійня. Вітаю сім'ї, малюків і бажаю міцного здоров'я. А також нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Строю цілий день падатиме дощ. Синоптики кажуть, що буде свіжо та комфортно. Плюс 18 градусів. Це буде найвища денна температура. Наразі, до речі, є у Строю плюс 12, плюс 12 градусів. Ну і синоптики кажуть, що ввечері дощ мав би завершитись. У Сколі сьогодні плюс 13 градусів і також цілий день буде дощити.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10.03 у Строю. Привіт тобі, вітання в цей час. Ти на Строй ФМ. Це передача «Ранок» на Строй ФМ. І я тобі вже за декілька хвилиночок розповім, як правильно і як треба себе поводити саме тоді, коли дощ. Ти такого, мені здається, не звертав навіть уваги. Деталі далі на 101.0.
3: «Ранок» на Строй ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:14 Устрій, ти слухаєш Стрий FM. Як себе правильно поводити, коли є дощ? Так, знайшла такі рекомендації, які є у телеграм-каналі «Мій Стрий 1». То, що потрібно водіям врахувати, це вмикати світло фар навіть в день, звичайно, що дотримуватись дистанції, знижувати швидкість, уникати тих різких манерів, гальмувати завчасно і також робити це дуже плавно, ну і користуватися ременями безпеки. А для пішоходів рекомендують переходити дорогу лише у встановлених місцях, у темну добу використовувати світловідбивні елементи і не відволікатися на телефон під час переходу проїзної частини. Тому пам'ятай, під час дощу насправді видимість погіршується, гальмівний шлях автомобіля збільшується, тому обов'язково потрібно це все врахувати. І більше класних, хороших рекомендацій, більше інформації ти можеш прочитати на телеграм-каналі «Мій Стрий 1».
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:15 Устрою, а що ж буде завтра відбуватися у сонячній суботі, ти навіть просто уявити собі не можеш. Я тобі про це розкажу вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
8: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
9: Деталі акції на сайті Телелан.
8: Телелан – провайдер майбутнього.
10: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:27 у Стрий вже цієї суботи.
0: Ранок з Христиною Сонце. Буде вау!
1: Ну, нехай буде, нехай буде. Вже цієї суботи, це завтра у нас сонячна субота. На Стрий FM з 10 до 15 вмикайся на Стрий FM, тому що цієї суботи буде відбуватися дуже класна штука. Забудь про слово «Ало». Тепер замість слова «Ало» ти маєш сказати «Енкарапіста». Тому що цієї суботи ти можеш виграти за це слово гаджет, а саме павербанк від партнера від «Апгрейд». Як забрати подарунок? Пиши слово «Апгрейд» у наш Viber або Telegram. Це 098 10 11 123. Ну і цю суботу вже завтра чекай на дзвінок від ведучої. І замість слова «Ало» одразу кажи «Апгрейд». Ой, «Енкарапіста». «Енкарапіста» ти зразу можеш сказати. Замість слова «Ало», «Енкарапіста». А щоб зареєструватися на цю гру, просто надсилай слово «Апгрейд» на номер 098 10 11 123. Ти можеш виграти павербанк, тому нагадую ще раз, реєструватися вже можна починати в цю секундочку і слухати уважно ефір Стрий FM і чекати дзвінок від ведучої. І замість «Ало» сказати «Енкарапістам». Ось так от. Тому реєструйся на гру, поки що надсилай слово «Апгрейд» на номер 098 10 11 123.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM у нас звучатиме тільки найкраща українська музика, а також буду з тобою говорити про застосунок, який має мати чи не кожний слухач Стрий FM. Про це і більше почуєш вже далі на 101.0. Але спершу ми з тобою поговоримо про погоду.
2: Погода.
1: Погода має бути у нас, знаєш, яка? Сонячна, хотілося би сказати, але ні, буде дощова. Сьогодні впродовж цілого дня має бути дощ. На вечір показує, що, можливо, навіть вже розпогодніється. І синоптики обіцяють нам, що найвища денна температура на сьогодні у Стрию – це плюс 16 градусів. Ну і ще синоптики також кажуть, що вже ввечері вийде сонце. У Сколі сьогодні плюс 13 градусів, також невелика хмарність, і синоптики обіцяють нам, що цілий день падатиме дощ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:41 у Стрії, розпочинає ранок також разом із 3FM. Де б ти зараз не був, на роботі, в офісі, за кермом, на дачі чи навіть на пікніку, можливо, звичайно, в дощ, то улюблена музика має бути завжди під рукою. Якщо раптом звичайний радіоприймач не ловить, або ти виїхав за межі району, взагалі без паніки. Вмикай з 3FM в один клік через онлайн-платформу Radio Player. Це застосунок Radio Player. Максимально зручно, чистий цифровий звук, жодних перешкод, головне улюблений такий наш стрийський вайб, доступний у твоєму смартфоні чи комп'ютері 24/7 в будь-якій точці планети. Тому заходи в App Store чи в Play Market, завантажуй собі застосунок Radio Player і залишайся на Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас реклама. По рекламі тільки найкрутіша українська музика. І це Наталка Карпа.
2: Прийди до мене цієї ночі.
1: Андрій Заліско.
3: Зараз мов вимило водою.
1: Катя Качановська. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
4: 3FM. Реклама.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
7: варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.

0: підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: 10:49 острію, а завтра день, який напряму пов'язаний з мобілками. Адже трохи більше 40 років тому мобілки з'явилися в продажі. І слухай в суботу, в шоу вихідного дня, в сонячній суботі, зі мною з Христиною Сонце, окрім корисної інформації про телефони, можеш виграти павербанк від магазину Upgrade. Що тобі для цього потрібно, щоб виграти павербанк? Коли ми тобі зателефонуємо, то замість слова «Алло» ти маєш сказати «Енкарапіста». Все. Аби ми тобі подзвонили, треба зареєструватися. Тому надсилай слово «Upgrade» на номер з Viber'у або Telegram'у. Це 098 10 11 123. Ну і пам'ятай, що дзвінок може бути будь-якої миті. З тебе замість слова «Алло, Енкарапіста», а з нас павербанк від магазину «Upgrade» уже завтра в ефірі Стрий FM.
1: Стрий FM.

0: 10.52 у Стрію. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелюк, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні або з сучасними LED-лініями виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Stream FM.

0: 11-та у Стрию, а Оля Новак уже далі з головними новинами Стрия на Стрій.ФМ.
1: Далі про те, що на Львівщині викрили розкрадання коштів у військовій частині. МВС готує нові правила обігу вогнепальної зброї і чому водіям і пішоходам сьогодні варто бути вкрай уважними. Деталі далі. Розкрадали кошти, виділені для військової частини. На Львівщині викрили директора приватної фірми разом з посадовцем військової частини, які завищували вартість робіт з модернізації системи опалення. Через це державі завдали збитків на понад 1 мільйон гривень. Обом фігурантам повідомили про підозру і обрали запобіжний захід.
2: Новини України на Стрій.ФМ.
1: Обіг зброї суворіше контролюватимуть в Україні. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи. Під час попередніх консультацій визначили два першочергові напрями роботи: чітка та зрозуміла процедура отримання дозволу на зброю і питання відповідальності та самозахисту. Сьогодні відзначається Світовий день боротьби з дитячою працею. Поліція Львівщини нагадує, працевлаштовувати дітей молодше 16 років заборонено, за винятком окремих випадків, що передбачені законом. Правоохоронці закликають повідомляти про факти експлуатації дітей, примушування до жебрацтва чи нелегальної праці. За номером 102.
2: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
1: Не варто сьогодні виходити з дому без парасольки, адже впродовж усього дня у Львівській області прогнозують дощі. Тож, будьте обережними на вулиці. І окремо патрульні застерігають водіїв: вмикайте світло фар навіть у день, дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкісного режиму за такої погоди, а також завчасно і плавно гальмуйте на мокрому покритті. Не забувайте користуватись ременями безпеки і подбайте про безпечне перевезення дітей. Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях та не відволікатись на телефон. В разі потреби телефонуйте за номером 102. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні п'ятниця, і сьогодні у Стрию та Моршині цілий день. Синоптики кажуть, що буде падати дощ, ввечері має розпогоднятись. Сьогодні буде найвища температура 16 градусів, це вже ближче до вечора, наразі є плюс 12. Завтра у нас субота, і цілий день буде з такою хмарною трошки погодою. Обіцяють також, що накрапатиме дощ вже з другої половини дня. В першій половині дня має бути сонячно. Ну і в неділю у Стрию обіцяють плюс 17 градусів, також в другій половині дня падатиме дощ, а вранці має бути така досить гарна погода. Коли сьогодні плюс 13, завтра плюс 17, також дощитиме в другій половині дня, і в неділю плюс 17, і дощитиме в другій половині дня.
3: Ранок на Стрій.ФМ.
0: 11.02 у Стрімі, ефірний час завершується, але ненадовго, тому що завтра вже в 10 ранку у нас сонячна субота, у нас шоу вихідного дня. І також завтра вже буде дуже багато для тебе подарунків і дуже багато цікавої інформації щодо перших телефонів. Тому що у нас завтра день, коли вперше в світ пішли в продаж оці всі мобільні телефони. Ну і до того мені хотілося б, щоб розіграти когось по телефону. Завтра у нас є програма сонячних привітів, тому під час сонячних привітів хочеться зателефонувати до когось і розіграти в прямому ефірі. Яким чином це буде відбуватися? Ти надсилаєш номер телефону людини, яку би ти хотів розіграти. Тобто я її буду розігрувати. І напиши там про неї декілька фактів. Наприклад, там це Іван, він мій сусід, він дуже голосно вранці встає, дуже голосно позіхає, і він там, не знаю, насправді кожного дня косить траву біля дому. Щось таке приблизно. Все, це ти пишеш, і ми будемо дзвонити до нього і його трішки розбудити, трішки розіграти. Тому надсилай номер, кого би ти хотів розіграти, і завтра у сонячних привітах будемо по телефоні тому самому розігрувати когось в прямому ефірі. Тому слухай Стрій.ФМ. Вже завтра почуємося з 10 до 15 у сонячній суботі, а надалі Ліля Квітка з 13 буде з тобою проводити цю п'ятницю. Всім па-па, з тобою в ефірі була я, Христина Сонце.
3: Це була передача «Ранок на Стрій.ФМ». «Ранок на Стрій.ФМ».

0: Реклама.
1: Ти тільки мій.
0: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
3: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
4: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
5: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: ЕФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою.

0: вдома.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 0.

0: 103 FM. Близьке і рідне.
1: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия. Біля мікрофону Оля Новак. Далі про те, що на Львівщині викрили розкрадання коштів у військовій частині. МВС готує нові правила обігу вогнепальної зброї і чому водіям і пішоходам сьогодні варто бути вкрай уважними. Деталі далі. Розкрадали кошти, виділені для військової частини. На Львівщині викрили директора приватної фірми разом з посадовцем військової частини, які завищували вартість робіт з модернізації системи опалення. Через це державі завдали збитків на понад 1 мільйон гривень. Обом фігурантам повідомили про підозру і обрали запобіжний захід.
0: Новини України на «Стрій-ФМ».
1: Обіг зброї суворіше контролюватимуть в Україні. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи. Під час попередніх консультацій визначили два першочергові напрями роботи – чітка та зрозуміла процедура отримання дозволу на зброю і питання відповідальності та самозахисту. Сьогодні відзначається Світовий день боротьби з дитячою працею. Поліція Львівщини нагадує, працевлаштовувати дітей молодше 16 років заборонено, за винятком окремих випадків, що передбачені законом. Правоохоронці закликають повідомляти про факти експлуатації дітей, примушування до жебрацтва чи нелегальної праці. За номером 102.
0: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: Не варто сьогодні виходити з дому без парасольки, адже впродовж усього дня у Львівській області прогнозують дощі. Тож, будьте обережними на вулиці. І окремо патрульні застерігають водіїв. Вмикайте світло фар навіть у день, дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкісного режиму за такої погоди, а також завчасно і плавно гальмуйте на мокрому покритті. Не забувайте користуватись ременями безпеки і подбайте про безпечне перевезення дітей. Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях та не відволікатись на телефон. В разі потреби телефонуйте за номером 102. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

3FM.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця Спа-Резорт. Теплий басейн з видом на

0: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
3: Я

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас працює Ольга Щепаняк. Про відзначення подвигів наших захисників, за що нагородили волонтерів зі школи і куди призначено додаткові потяги на вихідних. Про це та інше далі дізнаєтесь детальніше. Захисника зі Стрийщини відзначено високою державною нагородою, на жаль, посмертно. Медаллю за військову службу Україні посмертно нагороджено старшого солдата Олександра Курченського. Захисник родом із села Конюхів Грабовецько-Долібівської громади став на захист батьківщини 21 вересня 2023 року. Обіймав посаду інспектора прикордонної служби. Понад півроку вважався зниклим безвісти, загинув 12 жовтня 2024 року на Куп'янському напрямку. Йому було 39 років. І на фасаді Верченської гімназії урочисто відкрили та освятили ще одну меморіальну дошку. Вона присвячена Андрію Поповичу, полеглому захиснику України. Він був маскувальником інженерно-сапарної роти військової частини, мобілізований у квітні 2024-го. Під час виконання військового обов'язку на Дніпропетровщині отримав важке поранення, помер у медичному стаціонарі міста Дніпро. Вічна і світла пам'ять усім нашим героям.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Голова Стрийської РВА Богдан Янко зустрівся із волонтерами з Колівської громади. Вони добровільно вирушили у зону бойових дій для будівництва фортифікаційних споруд для українських захисників. За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну громадську позицію, благодійну діяльність та підтримку ЗСУ, очільник району вручив подяки Ігорю Волосу та Василю Клиновичу. Разом до перемоги! Центр життєстійкості Стрийської територіальної громади продовжує надавати безкоштовні та конфіденційні послуги. У період із 15 по 19 червня відбуватимуться різні заходи, серед яких тренінги, майстер-класи, а також літні табори для дітей. Центр життєстійкості у Стрию знаходиться на вулиці Косака, 9. Всі послуги, нагадаю, там є безкоштовними.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: «Укрзалізниця» призначає два додаткові потяги до Карпат на найближчі вихідні. Через високий попит на подорожі курсуватимуть додатково Київ-Рахів-Київ та Київ-Мукачево-Київ. Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотньому напрямку – 13 та 15 червня. Квитки вже доступні у застосунку та на сайті «Укрзалізниці». Це були всі новини 13-ї години. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся в нашій компанії.
2: Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, з тобою Ліля Квітка. Усім привіт!
1: Погода.
2: Впродовж сьогодні у Стрию буде триматися хмарною погода, але без жодних опадів. Щодо температури, вона сьогодні сягає 19 градусів тепла. А сьогодні день тих, хто змушує наші серця не битися, а просто шаленіти. Усі деталі за дві пісні далі.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
3: Ти тільки мій.
4: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
6: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

відкрий свої очі. Нарешті ми знову дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбиваємо.

в мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою панель.

стрімки, пропавши мосити. Цієї ночі ми з тобою.

Слухай радіо 3FM, а сьогодні у нас не просто четвер. Сьогодні день тих, хто змушує наші серця битися іще частіше. Сьогодні день рекламістів. А хто, як не вони, змушують наші серця не просто битися, а шаленіти моментами. Особливо, коли тобі залишається якісь там пару хвилин для того, щоб додивитися відео на ютубі, а тут бац і реклама. Але як не крути, рекламісти – це справжні професіонали своєї справи. Тому що хоч вони і набридають часом із своєю рекламою, але як красиво вони це роблять. Як красиво вони продають те, що нам не треба. За гроші, яких у нас немає.

Впродовж усього дня Острию буде триматися хмарною погода, але без жодних опадів. Щодо температури, вона сьогодні сягає 19 градусів тепла. А що точно є у кожного із нас, так це можливість зробити чийсь день ще кращим. А от яким чином, за дві пісні розкажу.

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет». Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
5: Вимкіть вимо тарифів вашого оператора.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM. 13:49. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день, і працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і дуже акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон. Записуємо 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
1: Стрий FM.
2: Я дочь

0: Стрий FM.
1: Стрій 13:36. Слухаєш радіо Стрій FM. А тим часом на Стрій Вайбер прилетіло вітання. Написала нам Марічка, що хоче передати вітання найщиріші з днем народження для Вікторії з Моршина. Тож привіт від з Стрия летить аж в самісінький Моршин від Марічки для іменинниці. Ну і також Марічка попросила, що хоче пісню замовити для іменинниці. Ця пісня називається «З днем народження, моя дівчинко». У нас в ротації пісні такої немає. Пошукала я по інтернету туди-сюди, знайшла, сподіваюся, що вгадала. Тому фрагментик можемо прослухати саме для Вікторії з Моршина.
2: З днем

0: 56 острів, тому прошу, Марію, відгукнутися, вгадала з піснею чи не вгадала. Тобі нагадую, що ти маєш також прекрасну можливість передати свій привіт. Для іменинників можна до Моршина, можна у Львів, можна, я не знаю, в Київ, в Польщу, та куди хочеш. Будемо передавати вітання, але ти пиши їх спершу на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098 10 11 123. Ми ж рухаємося далі.
1: Стрій FM.

0: Австрії 14 година. Час почути про все важливе. Оля Щепаняк нам розкаже.
1: Розповім вам в цій годині про те, що обіг зброї суворіше контролюватимуть в Україні. Сьогодні відзначають день боротьби з дитячою працею. І також у Львові посилюють правила для електросамокатів. Та перед цим розповім вам про те, що є сьогодні висока ймовірність. Упродовж доби Російська Федерація запустить в напрямку України балістичну ракету середньої дальності із полігону Капустин-Яр. Ймовірно, йдеться про Орєшник. Про це повідомили у повітряних силах і закликали не ігнорувати жодну повітряну тривогу.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Обіг зброї суворіше контролюватимуть в Україні. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про створення робочої групи. Під час попередніх консультацій визначили два першочергові напрями роботи, чітка та зрозуміла процедура отримання дозволу на зброю і питання відповідальності та самозахисту. Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Поліція Львівщини нагадує, працевлаштовувати дітей молодше 16 років заборонено. За винятком окремих випадків, передбачених законом, правоохоронці закликають повідомляти про факти експлуатації дітей, примушування до жебрацтва чи нелегальної праці за номером 102.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Львові посилять правила для електросамокатів, повідомив мер міста Андрій Садовий. Нові обмеження планують запроваджувати вже із 1 липня. Зокрема, прокат лише з 16 років, швидкість до 15 км за годину у небезпечних зонах, обов'язкові шоломи та заборона паркування поза спеціальними місцями. За останні 3 місяці у Львові понад 100 дітей потрапили до лікарень через такі ДТП. У Стрію відбувся 14-й фестиваль публічних виступів програми «Моя перша стипендія» від благодійного фонду «Карпінських». Зі сцени прозвучали 32 промови, котрі підготували стипендіати 18-го набору. Підлітки говорили про те, що справді важливо – страх, мрія, любов і вибір, війну і надію, дружбу, біль та людяність. 14-й фестиваль україномовних виступів провели в атмосфері красивих вишиванок з відповідним дрес-кодом. Це були всі новини випуску. Ми почуємося за годину на Стрій ФМ.
2: Погода.
0: 14:00 на Острія. Погода стала трошечки ясніше, навіть тепліше. Мені так здається, принаймні, плюс 14 градусів маємо на цю хвилину. Синоптики прогнозують, що температура зросте ще до 16-17 градусів, але станеться це трохи пізніше, вже на 18 годину, але разом із тим, можливо, що все ще буде накрапати дощ. Тому парасолі, хто має біля себе, далеко їх не ховаємо, десь по кафешках на роботі не залишаємо, бо, можливо, вона ще знадобиться. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти слухаєш Стрій ФМ. З тобою Ліля Квітка. Це передача «День» на Стрій ФМ. 14:03 у Стрії, уже завтра у нас субота, сонячна субота. Пам'ятаєш, кожна субота на Стрій ФМ, вона яка правильно сонячна, тому що на тебе чекає програма, шоу вихідного дня «Сонячна субота». Ну а ще, що буде відбуватися саме в цій сонячній суботі, чому завтра кожен буде ходити і говорити, а пам'ятаєш, угу, а пам'ятаєш, угу. Що будемо згадувати, розкажу тобі більше на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 14.13, Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а виявляється завтра, от саме завтра, день, який напряму пов'язаний із телефонами, з нашими телефонами. Чому? Тому що більше, трошечки більше 40 років тому мобілки вперше з'явилися у продажі. Саме цей день, саме про цей день завтра ми і будемо говорити в ефірі на Настрій FM. Тому слухай сонячну суботу вже завтра. В суботу Христина Сонце буде розповідати тобі про все. Буде багато корисної інформації про телефони, звісно, що буде. А крім корисної цієї інформації про телефони, ти маєш можливість ще виграти павербанк від магазину Upgrade. Що для цього треба зробити, аби виграти павербанк? Коли радіо Настрій FM тобі зателефонує, твоє завдання замість слова «Алло» сказати «Енкарапіста». Аби ми тобі зателефонували, що ти маєш зробити, так це в першу чергу зареєструватися. Вже зараз можеш надсилати слово «Upgrade» на Стрий Viber або Telegram. Його номер 098-10-11-123. Пам'ятай, що дзвінок може прозвучати будь-якої миті. А ось твоє завдання замість слова «Алло» сказати «Енкарапіста». Ми ж тобі за це подаруємо павербанк від магазину «Upgrade».
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.
1: 14.14, Острію, ми ж рухаємося далі. Я тільки що відкрила Google і написала там два слова. Samsung Le Fleur. І знаєш що? Там показали мою мрію, мою дитячу мрію. Це телефон, яким я марила в дитинстві. Це телефон, який я таки вициганила у Миколая в дитинстві. Не знаю, яким чином Миколаєві вдалося здійснити мою мрію, але цей телефон я отримала, чому була шалено щаслива. А про який телефон мріяв або мріяла ти? За яким телефоном зараз ти ностальгуєш? От в мене це саме оцей Samsung Le Fleur. Тільки про нього згадую і все, одразу дитячі спогади, така шалена ностальгія. А ось за яким телефоном сумуєш ти? Можеш написати на Стрий Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123.

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрії 14.30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні маємо п'ятницю, так, це п'ятниця. А що це означає? Що вихідні вже на носі, а це означає, що можна всерйоз задуматися про дефіляду або про баль. Саме такими словами колись, трошечки раніше, наші бабусі, наші дідусі дуже часто називали якусь таку гулянку, знаєш, баль, балюються люди. Хоча зараз, я думаю, в принципі, кожен у Стрію зрозуміє, якщо ти скажеш, запрошую тебе на баль, там з роботи прийдеш трошки швидше, нас чекає, що баль, і ти вже розумієш, що вечерю готувати не доведеться, бо балюватися так балюватися.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні погода у нас хмарна, тому балюватися потрібно, знаєш, так з розумом, десь на якомусь приміщенні, на природі цього не зробиш аж ніяк, тому що сьогодні синоптики прогнозують дощ. Дощ до 18-ї години – це точно, хоча зараз у Стрії його не видно, але хмари вони є, плюс 14 градусів на термометрах. Ну і вже на завершення цього дня синоптики прогнозують, що має виглянути сонце, а температура прогріється до плюс 15. Завтра буде вже тепліше, плюс 18-19 градусів варто очікувати, а ще синоптики прогнозують, що має виглянути сонце. А ось в якій місяці народжуються найрозумніші люди. Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.40 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а в який місяць народжуються найрозумніші люди? Нумерологи сказали, ану давай перевіряти, є ми в цьому списку чи немає. Третє місце – грудень. Ті, хто народилися в грудні, вони мають здатність бачити ширше, аніж інші.

0: басисти. Хочеш, не хочеш, а цього у них не відняти просто. А якщо тобі трошечки не поталанили, якщо ти не народився, не народилася у квітні, серпні чи то грудні, не хвилюйся. Просто нумерологи ще не розкрили, не дізналися про наші таланти. А це означає, що ми поза конкуренцією.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: Далі на Стрий ФМ звучатиме коротесенька реклама, а вже слідом класна українська музика. Це Іван Наві. Арсен Мірзоян та Олег Собчук.
2: Мільярди дитячих історій.
0: А ще Діскомен.
3: За тобою.
0: Плакала сьогодні погода, а разом з нею і ми. А зараз трошечки посміхаємося, п'ємо каву і підспівуємо найкращій музиці, яку будемо слухати вже по рекламі, далі на Стрий ФМ.
4: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
6: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
9: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
10: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
11: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
4: Реклама.
13: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
14: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
15: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: Майже 15 години в острію. У студії Ольга Щепаняк. Зараз розкаже нам про все головне у новинах.
1: У цьому випуску розповім, який навчальний центр відкрили сьогодні у Стрию, скільки мільйонерів зараз на Львівщині і про успіхи юних стрийських волейболістів далі почуєте у випуску. Сьогодні у Стрию відкрили навчально-практичний центр «Енергетичний хаб». Він запрацював на базі вищого професійного училища номер 34. У центрі здійснюватимуть сучасну практичну підготовку за енергетичним напрямом. Майбутні електромонтажники та електромонтери навчатимуться працювати із сучасними електромережами, системами автоматизації та альтернативними джерелами енергії на обладнанні максимально наближеному до реальних виробничих умов. На відкриття спеціально приїхало до Стрия керівництво області, зокрема Максим Козицький та директор департаменту освіти та науки області Олег Паска.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Львівщині за рік стало на 575 мільйонерів більше. За 2025 громадяни подали більше 19 тисяч декларацій про майновий стан і доходи та задекларували доходи на суму більше 12 мільйонів гривень. При цьому за минулий рік в області стрімко зросла кількість мільйонерів, наймолодшому зафіксованому 13 років. Рух автобусів через пункт пропуску Шегині Медика працюватиме влітку без обмежень навіть під час ремонту. Про це Україна домовилася із Польщею, адже це один із найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між країнами. Нагадаю, напередодні анонсували закриття цього пункту пропуску аж до кінця наступного року через ремонт. Патрульні застерігають водіїв: вмикайте світлофар навіть у день, дотримуйтеся безпечної дистанції та швидкісного режиму, а також завчасно і плавно гальмуйте на мокрому покритті. Не забувайте користуватися ременями безпеки та подбати про безпечне перевезення дітей. Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях та не відволікатися на телефон. У разі потреби телефонуйте 102.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Волейболісти зі Стрийщини – переможці всеукраїнського етапу шкільних ліг. Надзвичайно позитивна новина. Волейболістки Стрийської гімназії, саме волейболісти, хлопці Стрийської гімназії номер 10 представляли Львівщину у Києві, в столиці. Ну і представляли, власне, і хлопці, і дівчата, але саме хлопці 5-9 класів у фінальному матчі перемогли команду Старовижівського ліцею Волинської області і вибороли золото змагань. Ну а дівчата, наші волейболістки, теж достойно себе показали, і поступившися лише команді Полтавського ліцею номер 14 і стали срібними призерками. Тішимося, що наші найкращі і надзвичайно хороші показують себе на всеукраїнському рівні. Вітаємо! Ну а чергові новини почуєте вже о 16-й годині.
2: Погода.
0: Погода сьогодні у Стрию має залишатися похмурою впродовж цілого дня. Каже синоптики, що до 18-ї години є ще ймовірність того, що піде дощ. Поки що все наче тихо, спокійно, вітру немає, але сильні хмари, вони з нами. Завтра ж синоптики напрогнозували також дощ. З 15-ї години, кажуть, він стартуватиме і аж на неділю затягне. Але перша половина дня, суботи, має бути досить такою ясною, теплою. Чекаємо на сонце на 18 градусів максимум. Тому всі свої важливі справи суботні. А ну давай вже від зараз планувати на першу половину дня. У Стрию 15.03, з тобою Ліля Квітка, це передача «День» на Стрий-ФМ, це п'ятниця на Стрий-ФМ, а ще й для кожного із нас вона тут настала. А ще про історичну подію, яка відбувається просто зараз, і чому чоловіки від неї спокою не мають, розкажу на Стрий-ФМ далі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
4: Люди казали.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: доброго настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: У Стрию 15.12. Ти слухаєш радіо «Стрий ФМ». Для когось сьогодні п'ятниця, просто п'ятниця. Для когось п'ятниця, завершення робочого тижня. А разом із тим, зараз усі ми живемо в моменті, який точно увійде в історії. Спортивну, це точно. А от чому? Тому що саме зараз триває Мундіаль. Мундіаль 2026. Я від футболу трохи далека, але щось та й знаю. Знаєш, що це не просто такий черговий футбольний чемпіонат, це справді грандіозних масштабів подія, тому що на кону не просто кубок. Цього разу на кону звання абсолютного володаря оновленого футбольного світу. Так кажуть футбольні критики, тому що вперше в історії за титул будуть змагатися 48 найсильніших футбольних збірних нашої планети. Підтримують цей мегатурнір три країни одночасно приймають. Тобто це США, це Канада, а ще Мексика. Уяви собі ці масштаби. 48 футбольних команд змагаються, ну, майже водночас. Усі ці баталії триватимуть понад місяць аж до грандіозного фіналу. А він відбудеться 19 липня. Тому можна вже сміливо від зараз говорити, що наступні 5 плюс-мінус тижнів наші чоловіки, вони житимуть за своїм особливим графіком. Буде тайм перший, тайм другий, а ще повтори і коментування.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: З іншого боку, ти тепер точно знаєш на всі 100%, чому це він не прийшов з роботи вчасно. З ким це він там так довго спілкується по телефону? Та він обговорює футбол разом із своїми друзями. Ну, в гараж ходити вони будь-чого. Для того, щоб пообговорювати футбол, для того, щоб подивитися його, хоч в повторі, але тим не менш подивитися. А ось завтра у нас у Стрію також відбудеться грандіозна подія, про яку теж будуть говорити. І не лише чоловіки, а всі ми будемо про неї говорити. Про що мова? За дві пісні розкажу більше.
0: Стрий ФМ.

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острію 15.20, ти слухаєш радіо «Стрий ФМ», а наше місто готується до встановлення рекорду. Рекорду України. Уже завтра, в суботу, під час фестивалю «Стрий Органік Фест», який відбувається, до речі, саме зараз, мають представити близько 20 страв з відомої квасолі сорту, яка називається «Стрийський ясь». А ще разом із тим спробують встановити рекорд України за кількістю, найбільшою кількістю страв, приготованих саме із картоплі. Ну, знаєш, ідея непогана. Я думаю, що кожен, хто захоче перекусити, тепер точно знає, куди завтра за цим можна буде прийти. Ну, головне, щоб у книгу рекордів потрапила лише квасоля і лише страви, приготовлені з квасолі, а не оті спецефекти, які часом після квасолі виникають.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 15.21 Острію, ми ж рухаємося вперед, попереду коротесенька реклама, а вже слідом класна українська музика. Для гарного п'ятничного настрою вмикаємо Стрий ФМ, залишаємося разом із Стрий ФМ. Попереду все лише найкраще, ще багато подарунків. Ну а за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше чекає на тебе далі.
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Морозиво стакан «Великан» з кругою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий. Лайфхак.
1: 15.28 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а у мене для тебе є два корисні кухонні лайфхаки, які заощадять тобі і час, і нерви, а особливо на вихідних. Коли ми на вихідних традиційно готуємо часто, готуємо багато. Отож, якщо тобі потрібно швидесенько почистити часник, ти можеш зробити ось що. Покласти зубочистки в банку, зубчики в банку, закрити кришкою і добряче потрусити, десь так секунд 10-15. Лушпині має відійти саме собою, а ти можеш себе відчути таким барменом на кухні. Потрусила, але результат який класний. А якщо хочеш отримати більше соку з лимона, перед тим, як його розрізати навпіл, просто покатай по столу, злегка притискаючи долонею. Соку в такому випадку буде набагато більше. Тому сьогодні можна побажати тобі, щоб усе легко чистилося, усе гарно вичавлювалося, ну і так само, щоб вирішувалися усі робочі питання на завершення робочого тижня.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: А у Стрії вже пройшовся дощ. Зараз його немає, але дощ точно був. Синоптики кажуть, що можливий такий варіант, що піде дощ іще не один раз. До 18-ї години висока ймовірність опадів, вже далі дощу не планується. Щодо температури маємо зараз плюс 15, плюс 16. Тепліше у Стрії буде завтра. Синоптики напрогнозували температуру від 16 до 19 градусів тепла. Кажуть, що вранці буде сонячно, буде багато сонця, а ось уже по обіді має дощити. В неділю очікуємо такий досить похмурий день. Має бути свіжо вранці, плюс 12. По обіді знову ж таки із дощем, а температура сягатиме близько 18 градусів тепла. 15.30 у Стрію подарунки. Подарунки Стрій ФМ готує для тебе. Один із таких подарунків музичний, і він чекає на тебе уже дуже-дуже скоро, уже практично ось-ось. Що за подарунок, як його отримати, що для цього тобі потрібно зробити? Усі деталі на Стрій ФМ далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Настрій 15.40, ти слухаєш радіо «Настрій.ФМ». Ну що, блокноти, ручки вже не поготові, а пора б їх готувати. Тому що дуже скоро в ефірі «Настрій.ФМ» прозвучить перша цифра тризначного пін-коду. Їх буде три тризначного пін-коду, так? Три цифри. Збираєш усі три цифри, напишеш у правильній послідовності. І за свої старання сьогодні о 17.40 забереш два квиточки на концерти до Ірини Федишин. А тому вже зараз вушка робимо гострі. Шукаємо блокнот, ручку і готуємося збирати тризначний пін-код.
0: День на «Настрій.ФМ». День на «Настрій.ФМ».
1: А далі за гарною традицією будемо слухати класну українську музику. Це Олександр Порядинський.
2: За туманом, де сонце сходить, моя земля.
1: Макс Барських. Гурт «Антитіла». Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Далі – це «Настрій.ФМ», радіо твого міста, «Настрій.ФМ» 15.41 з тобою Ліля Квітка. Усім привіт!
3: Реклама.

0: 0800-067-943-93-00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
1: Зимки зі тарифів вашого оператора.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 8.
2: 15:53 у Стрію запам'ятали, записали. Я сподіваюся, що ніхто не забуде, якою ж була перша цифра тризначного пін-коду. На підході ще дві, а вже о 17:40 дізнаємося результати. Хто збере тризначний пін-код, напише його в правильній послідовності, той і виграє собі два квиточки на концерт до Ірини Федишин. Результати, нагадую ще раз, о 17:40 сьогодні, тому нехай тобі щастить.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: 16.00 на Острії, у студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: В цьому випуску поговоримо про черговий скандал із ТЦК. Туристи привезли із гори Піку і собаку зі сказом, і рятувальники проводять профілактичну роботу із фермерами. Черговий скандал із ТЦК у Тернопільському відділі утримували людей з інвалідністю та психічними розладами, повідомив омбудсмен Лубінець. Із 28 утримуваних 17 написали скарги на порушення прав. Після втручання звільнили 5 людей, які не підлягали мобілізації, зокрема чоловіка з довічною інвалідністю другої групи, двоє осіб із психічними розладами і двох, кому до 60 років залишилося півроку.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Туристи привезли із гори Піку й собаку зі сказом. Молода сім'я з Львівщини під час сходження на гору Піку й помітила біля вершини виснаженого собаки, напоїла його водою та забрала додому. Проконсультувалися із ветеринаром і думали, що собака просто виснажена. Проте за кілька днів вона померла. Результати розтину показали позитивний результат на сказ. Всі контактні особи почали курс щеплень. Тепер медики шукають усіх, хто, можливо, перебував 7 червня біля гори Піку й контактував із собакою. Фахівці нагадують, що сказ – це смертельно небезпечне захворювання. Іноді перші прояви у тварин можуть бути зовсім відсутніми. Рятувальники громад проводять профілактичну роботу серед працівників аграрних підприємств. Українські поля досі зберігають сліди війни, снаряди, міни та інші вибухонебезпечні предмети, які можуть роками залишатися у землі непоміченими. Під час оранки, сівби чи збору врожаю працівники сільськогосподарських підприємств нерідко стикаються із такими знахідками. І найголовніше – не торкатися та не переміщувати їх, попередити колег та людей поблизу про небезпеку і зателефонувати одразу 101.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: У Стрію відбувся 14-й фестиваль публічних виступів програми «Моя перша стипендія». Зі сцени прозвучали 32 промови, котрі підготували стипендіати 18-го набору. Підлітки говорили про те, що справді важливо – страх, мрії, любов і вибір, війну і надію, дружбу, біль та людяність. 14-й фестиваль провели в атмосфері красивих вишиванок з відповідним дрес-кодом. І наостанок, також про позитивне, 15 немовлят народилися за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилися 9 хлопчиків і 6 дівчаток. Серед них є одна двійня. Вітаємо сім'ї і малюків і бажаємо міцного здоров'я. Це були всі новини випуску. За годину ви з свіжими новинами в ефірі почуєте вже мою колегу Олю Новак. Прощаюся з вами. До понеділка бажаю всім хороших вихідних.
2: Погода.
0: Тим часом Україну поділило навпіл, і знаєш, хто наважився це зробити? Погода. На заході України температура подекуди сягає лише 11 градусів, а ось на сході до 20 градусів тепла. У Стрию сьогодні тепло. Нічого казати. Незважаючи на ці хмари, у нас сонце світить, дощ паде моментами. Ну, загалом, погода вона така на любителя, але тим не менш. Досить свіженько, бадьоро, можна так сказати. За вікном 16 градусів тепла, синоптики на вечір прогнозують плюс 15. Каже, що має бути переважно хмарно і дощу, як такого, після 18-ї вже не прогнозують. У Стрію минула 16-та година. Ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Це передача «День на Стрій-ФМ». З тобою Ліля Квітка. Ми завершуємо цей робочий тиждень. Класна українська музика додає нам наснаги, правда, аби підігнати усі ті хвости, аби завершити, закрити усі дедлайни. А ось за 5 хвилин розповім тобі про те, в якому місті покататись на електросамокаті стане завданням із Вірочкою. Можливо, у Стрію, а можливо і ні. Де саме? За 5 хвилин дізнаєшся більше.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 16.14, Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Ось в якому місці покататися на електросамокаті стане завданням із зірочкою, тобто непростим, у Львові. Мер Львова Андрій Садовий розповів про те, що в місті планують посилити правила для електросамокатів. Нові обмеження можуть запровадити вже наступного місяця. Це означає, що з 1 вже липня прокат електросамокатів стане можливим лише з 16 років. І має бути обов'язкова верифікація віку, тобто без паспорта, без якихось там документів не обійдеться. Наступне, швидкість до 15 км на годину саме в небезпечних зонах. Обов'язкові шоломи, що взагалі дуже добре, дуже треба, чому не навчора. А ще заборона паркування поза спеціальними місцями. Знаєш, як буває, повертаєш ти автівкою в провулок, а тут бац, самокат зустрічає тебе серед дороги. Ну а чи стане Львів містом зразкових самокатників? Ну, ми дізнаємося вже дуже скоро, коли? 1 липня. А там, дасть Бог, і стрий підтягнеться. А що? Тут би теж не завадило такі правила ввести.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: А про те, що можна вже в 13 років стати мільйонером. Розкажу тобі на Стрий ФМ далі.
3: Стрий ФМ.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Ти слухаєш радіо «Стрий ФМ», 16.22 у Стрію. А чи можна в 13 років стати мільйонером? Як думаєш, можна чи ні? Можна. Одразу відповідь тримай. Можна, звісно, що так. І для цього не обов'язково бути якоюсь голівудською зіркою, не обов'язково бути дитиною голівудської зірки. Ні, не треба. Іноді достатньо просто народитися на Львівщині. Саме так. Податкова підбила підсумки декларування доходів за минулий рік. І, як виявляється, лише за 25-й рік на Львівщині стало на 575 мільйонерів більше. Де вони? Хто вони? Але ще цікаво, серед них саме якраз таки і є той 13-річний рекордсмен, який став наймолодшим офіційним мільйонером області. 13 років, розумієш? Я згадую Шевченка, в 13 років він що робив? Він писав вірші і пас ягняток за селом. Я у свої 13 років ще просила на морозиво і бавилась іграшками. А ось цей хлопчик в 13 років мільйонер. Тому хочеться уточнити, де записуються в такі мільйонери. І чи можна свою дитину записати туди ж?
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Можна не зараз, йому лише 5, але через кілька років, от саме на 13, було б уже непогано. Ми рухаємося далі у Стрію 16.24. Попереду коротесенька реклама, вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
7: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті Телелан.
7: Телелан – провайдер майбутнього.
9: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 16.31 на Острію, ти слухаєш Радіо Острій ФМ. Ну, а зараз саме час почути добірку таких цікавих фактів, які я приготувала спеціально для тебе.
0: Інтернет не бреше.
1: Чомусь ми любимо сумувати під сумну музику. Все просто, тому що ось така музика меланхолійна трохи. Вона запускає в нашому організмі процес вироблення гормону, який називається пролактин. А він допомагає нам заспокоюватися і відчувати розраду. Психологи навіть назвали це таким безпечним сумом. Мозок отримує емоційне розвантаження без якоїсь реальної причини, і нам стає легше.
0: Інтернет не бреше.
1: А тут назвали вік, час, скільки триває закоханість. Виявляється, що підрахували і точно в середньому ця закоханість вона триває від 12 до 18 місяців. Саме в цей час усі ми, як дівчата, як хлопці, як чоловіки, так і жінки, носимо так звані рожеві окуляри, коли ми палко, шалено закохані в людину. Не помічаємо мінусів, у нас все лише в плюсиках. Але психіка береже наші ресурси, тому цей ефект триває якраз таки від 12 до 18 місяців. І все. Далі починається вже справжнє свідома любов. Ну, інколи вона приносить мінуси.
0: Інтернет не бреше.
1: А зараз будемо говорити про позіхання. Про позіхання, а ще про гарний настрій. Виявляється, між ними є багато чого спільного. Тому що як позіхання є заразне, так само і гарний настрій. Коли ми спілкуємося з позитивними людьми, ти підсвідомо починаєш посміхатися більше. Тому хочеться тобі гарного настрою, а ти оточуй себе правильними людьми.
0: Інтернет не бреше. Стрій
1: FM. ДП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги, посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропонують тобі? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, а ти записуй. 063-285-54-77.
2: Погода.
1: Погода у нас похмура, але така свіжа, так воно гарно. Робочий стіл мій просто біля вікна. І так воно приємно, інколи вітерець заносить свіжого повітря, і ну так воно стає гарно. Сьогодні ось така гарна свіжа погода з нами буде впродовж цілого дня. Тому що синоптики кажуть, моментами дощ буде давати ось якраз свіжину. Плюс 16 градусів маємо просто зараз. Ну а дощу варто очікувати до 18 години, це точно. А ось уже після начебто мало обійтися без жодних опадів. Якщо тебе цікавить субота, раптом складаєш якісь плани на суботу, неділю, знаєш, що плануємо собі усе важливе на ранок, бо до 9-10 година синоптики дощу ще не обіцяють, а вже після, кажуть, може накрапати дрібний дощ. По обіді він посилиться, температура сягатиме близько 19 градусів. В неділю дощ очікується теж, май собі на увазі. Але вже по обіді синоптична картина виглядає так, що ранок у нас хмарний, далі вигляне сонце, але піде дощ. Температура сягатиме близько 18 градусів. Тепла! 16.35 у Острію, ти слухаєш Радіо Острій ФМ. Завтра у нас субота, субота, але не проста, сонячна. Щоб там не казали синоптики, на Острій ФМ буде дуже багато сонця. А ще подарунки, павербанк може виграти хтось із наших слухачів. І є одна фраза, дуже така цікава фраза, яка тобі у цьому допоможе. Як фраза звучить, за 5 хвилин її почуєш.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16:44 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Завтра у нас день, який напряму пов'язаний із телефонами, тому що трохи більше 40 років, 43, якщо точно, мобілки з'явилися в продажі, тобто з'явилися у нашому житті. А ти маєш прекрасну можливість завтра в шоу вихідного дня у сонячній суботі, окрім корисної інформації про телефони, виграти собі ще й павербанк. Уяви собі, павербанк від магазину «Апгрейд». Що для цього треба зробити? Коли Христина Сонце зателефонує тобі завтра, то замість фрази «Ало» потрібно сказати «Енкарапіста». «Енкарапіста». Або ми тобі справді зателефонували, твоє завдання уже зараз зареєструватися. Ну а для цього потрібно написати слово «Апгрейд» на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, слово «Енкарапіста» на 098-10-11-123. Пам'ятай, що дзвінок може пролунати будь-якої хвилини, а з тебе замість фрази «Ало» – «Енкарапіста». Ну а з нас – павербанк від магазину «Апгрейд».
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Аби твій день вдався на усі 100%, слухай далі найкращу українську музику для твого настрою, для продуктивності, те, що треба. А й вона буде звучати вже по рекламі.
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063-260-60-92, 063-260-60-92 або звертайте за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
9: Дзвінки з хіпотерапів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

15.57 у Стрію, а яка краса буде відбуватися вже 20 червня в селі Угерсько, тут неподалік нас. Все тому, що 20 червня концерт Ірини Федишин, концерт, на якому ти маєш можливість прекрасно побувати з допомогою радіо Стрій ФМ. Нагадую, що сьогодні в ефірі на Стрій ФМ у нас відбувається гра «Пін-код». Твоє завдання – зібрати тризначний пін-код. І якщо ти це зробиш, збереш тризначний пін-код, напишеш його у правильній послідовності, то вже о 17.40 зможеш виграти собі і забрати оці два квиточки на концерт. Дві цифри прозвучали, третя у нас на підході, тому слухай Стрій ФМ уважно та вигравай квиточки сьогодні о 17.40.

0: на 17 острів просто зараз з актуальними новинами Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, чому мешканців закликають особливо пильно стежити за тривогою, правила щодо користування електросамокатами посилили і як зміняться виплати військовим. Деталі за мить новинах на стрифе. Чуєте сигнал повітряної тривоги? Прямуйте в безпечне місце, адже є висока ймовірність, що впродовж доби Росія запустить в напрямку України балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин-Яр. Ймовірно, йдеться про Орешнік. Про це повідомили у повітряних силах і закликали не ігнорувати тривогу.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Кататись на електросамокаті тепер потрібно за чіткими правилами. У Львові з 1 липня запрацюють обмеження щодо цього виду транспорту, зокрема, прокат лише з 16 років, швидкість до 15 км за годину в небезпечних зонах, обов'язкові шоломи та заборона паркування поза спеціальними місцями. Посилити правила спонукала невтішна статистика. Лише за останні 3 місяці у Львові понад 100 дітей потрапили до лікарень через такі ДТП. Ризик натрапити на вибухонебезпечний предмет зростає під час польових робіт, кажуть місцеві рятувальники. Фахівці ДСНС наголошують, у разі виявлення підозрілої знахідки не торкайтесь її, відійдіть на безпечну відстань, попередьте інших і телефонуйте за номером 101. І додають, самостійне переміщення таких предметів може коштувати життя.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Військовим підвищать зарплати, таке анонсував президент. За його словами, бійці на тилових посадах отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій – в середньому 300 тисяч. Окрім того, планують збільшити виплати бойовим командирам. Також Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців з чіткими термінами служби. Після завершення контракту військові отримають відстрочку. Продовжуючи тему зміну війську, до кінця року планують почати поступове звільнення із служби військових, які найдовше перебувають в силах оборони і провели найбільше часу на передовій. Також в Україні відкриють ринок рекрутингу іноземців. Його мета – щоб легіонери складали більше ніж 50% від усіх штурмовиків і піхотинців. Такою інформацією завершуватиму цей випуск новин. В студії для вас працювала Оля Новак. За годину більше новин. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: Острію 17.03, ти слухаєш радіо Острій-ФМ. І знаєш що? Хочу тобі сказати перед тим, як ми поговоримо про погоду, що зараз цілком можливо, що усі працівники з головою кинулись в роботу. А чому? Не тому, що дедлайни, не тому, що завершується робочий день, а тому, що масштабний збій стався в сервісах Мета. Проблеми з роботою є в Фейсбук, в Інстаграм, в месенджерах. А отже, підозрюю, що зараз багато хто не може там поділитися відео, не може написати коментар коліжанці тощо, але разом із тим усі починають працювати, бо коли Фейсбук, Інстаграм закриваються, робота от тоді нарешті починається. А зараз щодо погоди, дощ у нас знову був, зараз поки що така затишчя, тихесенько все, сонце навіть моментами виглядає за хмар, на термометрах маємо плюс 16, це найбільший денний максимум, ввечері буде плюс 15. Дощ до 18 години, вже далі начебто без опадів, завтра до 12 години без дощу, після з. Тому парасолі тримаємо на поготові. А щодо температури, в суботу очікуємо плюс 18. Ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, з тобою Ліля Квітка. Усім привіт на початку цієї музичної години. Знаєш, що кожного дня о 8.30, о 13.30 радіо Стрий-ФМ передає твої вітання. Так от, завтра шоу вихідного дня, сонячна субота, твої вітання лунатимуть щогодини. Але разом із тим, програма сонячних привітів, вона буде такою особливою, з певною перчинкою. А от чому так? І що за перчинка така? За 5 хвилин усе розповім.
3: День на Стрий-ФМ! День на Стрий-ФМ! На Стрий-ФМ!

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: 14 із Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, робота роботою, але про відпочинок і головне про гарний настрій забувати не варто. Тому Стрий ФМ готує на завтра дещо дуже особливе. У нашій традиційній програмі привітів, а саме сонячних привітів, ми будемо влаштовувати такі легкі, позитивні розіграші в прямому ефірі. Якщо ти бажаєш розрухати свого колегу, свою коліжанку, свою дружину, чоловіка, або влаштувати такий сюрприз близькій людині, ти можеш легесенько це зробити. Напиши на Стрий Вайбер або Телеграм номер телефону цієї людини, яку Христина Сонце уже завтра спробує розіграти, розвеселити в прямому ефірі. Пиши її контакти на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Повторюю ще раз. 098 10 11 123. Крім того, дуже було б непогано, якби ти написав або написала ще якусь інформацію, як звуть людину, чим вона захоплюється тощо. І все, уже завтра Христина Сонце буде піднімати йому або їй настрій в програмі шоу вихідного дня у сонячній суботі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: А ще будуть на тебе чекати подарунки. Їх буде чимало. Зокрема, завтра будеш мати можливість виграти павербанк для свого телефона. Що для цього потрібно зробити? Потрібно всього-навсього запам'ятати, записати собі уже зараз одну фразу. А ось як вона звучить, за дві пісні розповім.
2: Стрій FM.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 17.24 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Завтра у нас субота, а це означає, що завтра на тебе чекає шоу вихідного дня. Сонячна субота. А ще завтра день, який напряму пов'язаний із нашими телефонами. Тому що трохи більше 40 років тому телефони вперше з'явилися в продажі. А ти маєш чудову можливість завтра не лише послухати різні цікавинки про наших друзів, про наші телефони, а ще й виграти павербанк. Для свого телефона павербанк від магазину Upgrade. Що для цього треба зробити? Коли Христина Сонце завтра тобі зателефонує, то замість фрази «Ало» твоє завдання сказати «Н-караписта». Ну а для того, щоб ми тобі зателефонували, твоє завдання вже зараз надіслати слово «Upgrade» на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. Іншими словами, щоб тобі зателефонували, тобі в першу чергу треба зареєструватися. А для цього пиши слово «Н-караписта» на стрій Viber чи Telegram. Його номер, повторюю ще раз, 098-10-11-123. Пам'ятай, що дзвінок може прозвучати будь-якої миті. Тобто телефон має бути біля тебе, ти маєш бути готовим, готовий, щоб замість слова «Ало» сказати «Н-караписта». Ну а за це отримати подарунок – павербанк від магазину «Upgrade».
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM. На Стрій FM.
1: 17.26. Острію, а чому сьогодні, саме сьогодні той день, коли здійсниться одна мрія, але в кожного, кожнісінького чоловіка? Розкажу тобі уже за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
9: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 33 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а сьогодні саме той день, коли здійсниться головна мрія чоловіків. Ну, можливо, не головна, але одна із, це точно. Ми, жінки, вам у цьому допоможемо, яким чином запитаєш, а я тобі скажу все просто. Ми будемо захоплюватися чоловіками, ми будемо говорити, які вони сильні, сміливі і багато-багато інших чудових слів на вашу адресу. Чому? Тому що сьогодні день супермена. Виявляється, є таке свято саме сьогодні. А тому беремо на себе таку важку місію – не закочувати очі, не відправляти вас по хліб, не відправляти вас виносити сміття і навіть пульт. Ввечері ховати не будемо. Бо як не крути, а сьогодні день супермена. А супергерої, вони теж люди і теж мають право на відпочинок. Особливо в п'ятницю ввечері.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ.
1: Стрийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропонують тобі натомість? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063 285 54 77. Повторюю ще раз: 063 285 54-77.
2: Погода.
1: Хочеться сказати, ну нарешті погода увімкнула п'ятницю. Вийшло сонце, темні хмари кудись заховалися. П'ятниця, вечір п'ятниці в розпалі і погода підтримує. Погода як треба. На цю хвилину маємо 16 теплих градусів. На вечір синоптична картина особливих змін не зазнає, тобто буде так переважно сонячно. Дощу ми сьогодні вже не чекаємо, найби воно так і було. Завтра дощитиме, це точно. Синоптики прогнозують дощ з 12 до 18 години. Він має бути таким сильнішим. Ну, можливо, як сьогодні обійдеться, трохи дощу, трохи сонця. А ось перша половина дня має бути без жодних опадів. Вранці очікуємо від 7 до 15 градусів тепла, а вже по обіді від 18 до 20. Неділя також минеться із дощем, але лише по обіді. Максимальна денна температура, яка чекає нас у неділю, це плюс 18 градусів.
2: Стрий ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 9.
1: 17.40 у Стріну. Все, третя цифра тризначного пін-коду прозвучала буквально щойно. А це означає, що тобі швидесенько потрібно шукати свій телефон, відкривати Viber, Telegram і на 098-10-11-123 надсилати увесь тризначний пін-код у правильній послідовності. А вже за 3 хвилини дізнаємося, хто з числа усіх, хто саме так і зробив, забере 2 квиточки на концерт до Ірини Федишин. 3 хвилини і дізнаємося результати.
0: Подарунки щобудня на Стрій FM у грі «Пін-код».

0: 12:43 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А я нагадую, що сьогодні впродовж передачі «День на Стрій ФМ» будь-якої миті могла прозвучати цифра. Цифра із тризначного пін-коду. Твоє завдання було зібрати усі три цифри тризначного пін-коду, написати у правильній послідовності і за це забрати два квиточки на концерт до Ірини Федишин. І ось, з числа усіх, хто саме так і зробили, а там так багато повідомлень, вайбер буквально ліг. Але нічого, нехай попрацює, правильно? Тому, з числа усіх, хто саме так і зробили, рандомно був обраний Павло, чий номер закінчується на 411. Саме він, так само, як і усі інші, написали правильний пін-код, це 809. Але Павла обрав рандом, тож, Павло, мої вітання! Ще більше подарунків чекають і на тебе у грі «Пін-код», тому слухай ефір на Стрій ФМ уважно, збирай тризначний пін-код та вигравай для себе класні подарунки у грі «Пін-код» уже з понеділка.
1: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
3: Стрій ФМ.
0: 17:45 у Стрію. Далі у нас крутесенька реклама по курсу, а вже слідом класна українська музика. Це Мішель Андраде. Олександр Пономарьов.
4: Дивися так, закохаєшся, ой, дограєшся, ой, дограєшся.
0: А ще почуємо Олю Цибульську, яка однією ногою уже на вихідних.
5: Бери мене, бой. Забери мене, бой, я готова тікати далеко.
0: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. У Стрію 17:45. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
6: Реклама.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Ти тільки мій.
1: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Інформаційна підтримка радіо «Стрій ФМ».
8: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00. Або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
9: Дзвінки цінно тарифів вашого оператора.
10: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
11: Партнером гри є магазин МТА.
12: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: 93FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що шукати вже нікого не треба. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. А ти записуй 098 097 0707 Skyline.
0: Стрий FM.

0: 18 острів, а ми будемо зараз слухати новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що навчальний центр «Енергетичний хаб» відкрили в Стрию. Хто може там навчатись? Про фестиваль публічних виступів в нашому місті і як у Стрийському районі запобігатимуть насильству проти дітей. Деталі у випуску. Навчатись за сучасним обладнанням будуть студенти-електрики Стрийського вищого професійного училища номер 34. Там сьогодні відкрили навчально-практичний центр «Енергетичний хаб». Майбутні електромонтажники та електромонтери навчатимуться працювати з сучасним обладнанням та альтернативними джерелами енергії, максимально наближеному до реальних виробничих умов.
2: Місцеві новини на «Стрий.ФМ».
1: Фестиваль публічних виступів, програма «Моя перша стипендія» благодійної організації «Фонд Карпінських» відбувся в Стрию. Це вже 14-й фестиваль, на якому дев'ятикласники Стрия і громади, що є учасниками цієї програми і сцени, говорили про те, що справді для них важливо. Це страх, мрії, любов і вибір, війну і надію, дружбу, біль та людяність. Всього прозвучали 32 промови, котрі підготували стипендіати 18-го набору. З приходом літа в нашій області вже зафіксували 2 випадки госпіталізації через укуси змій. Медики закликають бути обережними під час відпочинку на природі, носити закрите взуття, уникати високої трави та не торкатись руками місць, де можуть ховатись плазуни. В разі укусу необхідно знерухомити кінцівку, забезпечити спокій постраждалому та якнайшвидше звернутись за медичною допомогою. Подбати про благоустрій території закликають мешканців Грабовецько-Долібівської громади. До 1 липня необхідно скосити траву та бур'яни на присадибних і земельних ділянках, а також порядкувати прилеглі території біля будинків та огорож. Окремо мешканців просять доглянути місця поховань рідних і близьких. За порушення правил благоустрою передбачені штрафи.
2: Місцеві новини на «Стрий.ФМ».
1: Щоб захистити права дітей та протидіяти домашньому насильству, на Стрийщині відбулась спільна нарада правоохоронців, представників громад і соціальних служб. Учасники обговорили впровадження правосуддя дружнього до дитини. Також мова йшла про посилення співпраці між службами, щоб своєчасно реагувати на випадки насильства і змогти підтримати дітей у складних життєвих обставинах. Оля Новак, інформаційна служба, радіо «Стрий.ФМ».
2: Погода.
0: Погода у Стрию на завершення робочого дня, а також тижня, нас потішила. Виглянуло сонце, стало тепліше, 16 градусів маємо просто зараз. Завтра, до слова, дощ очікується також, але з 12-ї години. Ранок має бути ясним, безхмарним, при температурі в 15 градусів. Вже по обіді температура прогріється до плюс 19. У неділю дощ очікується теж, від нього не сховаєшся. Так здається. Плюс 18 градусів – це найбільший денний максимум, а ось дощу варто чекати з 15-ї години. Переважно погода має бути хмарною, а ось ранок – без опадів, плюс 16 градусів. У Стрию 18.04, а я з тобою прощаюся вже до понеділка. Ще нагадую, що завтра на тебе чекає шоу вихідного дня. Сонячна субота, багато подарунків, багато гарного настрою, корисних лайфхаків саме для тебе. Тому вмикайся обов'язково і слухай шоу вихідного дня з 10 до 15 години. Ми з тобою почуємося вже в понеділок, традиційно о 13 на 101.0 на Стрий.ФМ. Тому вмикайся. А поки що всіх обіймаю міцно і зичу теплого мирного вечора.

0: 93FM.
1: Плануєш святкування? А кафе «Юрмала» пропонує банкети від 700 гривень з особи для будь-яких урочистих подій. Також кафе «Юрмала» надає послуги кейтерингу. Доставить твій банкет у будь-яку точку Стрия. Деталі та замовлення за телефоном 096 608 55 87. Повторюю ще раз: 096 608 55 87.
0: «Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
8: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
9: Деталі акції на сайті Телелан.
8: Телелан – провайдер майбутнього.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: ти цілодобота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Ти спалює вогонь.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота.
3: Разом з Христиною Сонце.
4: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, біля мікрофону Оля Новак. Далі коротко, кого з військових можуть демобілізувати, чому сьогодні слід особливо уважно реагувати на повітряні тривоги і про високі здобутки волейболістів зі Стрия. Це анонси, деталі за мить. Військовим підвищать зарплати. Таке анонсував президент. За його словами, бійці на тилових посадах отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій – в середньому 300 тисяч. Окрім того, планують збільшити виплати бойовим командирам. Також Володимир Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців з чіткими термінами служби. Після завершення контракту військові отримають відстрочку. Продовжуючи тему зміну війську, до кінця року планують почати поступове звільнення із служби військових, які найдовше перебувають в силах оборони і провели найбільше часу на передовій. Також в Україні відкриють ринок рекрутингу іноземців. Його мета, щоб легіонери складали більше як 50% від усіх штурмовиків і піхотинців. Чуєте сигнал повітряної тривоги? Прямуйте в безпечне місце, адже є висока ймовірність, що упродовж доби Росія запустить в напрямку України балістичну ракету середньої дальності з полігону Капустин-Яр. Ймовірно, йдеться про Орєшнік. Про це повідомили у повітряних силах. Ну і закликають мешканців не ігнорувати тривогу.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: І до новин позитивних. Волейболісти Стрийської гімназії номер 10 – переможці всеукраїнського етапу шкільних ліг. Команда учнів 5-9 класів представляла Львівщину на фінальних змаганнях пліч-о-пліч, які відбулись у Києві. В фінальному матчі юнаки зі Стрия впевнено перемогли команду з Волинської області, вибороли золото. Дівчата теж достойно показали себе, поступившись лише команді Полтавського ліцею, і стали срібними призерками. Ну і на завершення цього випуску новин, на понад 5 тисячі мільйонерів більше за рік стало на Львівщині. За минулий рік громадяни подали більше 19 тисяч декларацій та задекларували доходи на суму понад 12 мільйонів гривень. При цьому за минулий рік в області стрімко зросла кількість мільйонерів, наймолодшому з них 13 років. А я нагадаю, що ви слухали новини на Стрий-ФМ. Цей інформаційний день провели разом зі мною, з Олею Новак. Вам бажаю вдалого завершення тижня і спокійних, мирних вихідних. Почуємось в понеділок.

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Старокиївський квас «Оволонь» 0,5 літра зі знижкою 35%.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

FM. Вітання всім радіослухачам радіостанції Стрий ФМ рідного радіо. Я Тарас Мільчаковський. Сьогодні презентую для вас новий літній хіт, адже літо наступило і пора щось оновити цікаве і нове. Але я сьогодні не сам, а з легендарним артистом, заслуженим артистом України Леонтієм Бобешком. Він же Левко Дурко. Ми створили дует «Поколінь». І я написав свою пісню, до якої пан Левко долучився, і називається вона «Галя Вітер», присвячена всім галинкам, чемним і нечемним, всім прекрасним дівчатам. Тож «Галя Вітер», Тарас Мільчаковський, Левко Дурко, прем'єра на Стрий ФМ.

0: 93FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

0: слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану.
5: Санто-Домінго.
1: Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
6: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

творчої з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманії до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі. Продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіт» із пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми так

0: Стіни білого бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню, ми з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом «Маманія». Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

обов'язково прокинешся поруч зі мною. І ми будемо вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх бажаннях.

FM.